Канал 77. Само хитови. Let's get it started in here.

0: 0877.
1: Съгласен от ми е топ. Екстра сте.
2: Само хитови. Ново на Карол 77.
3: BTS.

0: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
1: Петок, 15 мај. Кукулеле во живо во Голд Фелиција Битола. Незаборавна музика и атмосфера. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Дојде мај и се смени. Во Сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.

Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: долголетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово. Одмор за душа.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77.
2: Твоите омилени хитови.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Фанки Флип Снек. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Фанки Флип Снек. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Енергија

0: те и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: Dvojde o milení.
1: Nope.
2: Didn't think so.

0: Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е,
1: многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: заедно. Прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
1: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.

0: Ano je perfektno.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен премас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Небена
2: колор. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Барате си уча за работка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Куини?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Добро утро на сите. И ово утро малку посвежичко, некако како вчерашното. Измерени се моментални 10 степени во Прилеп, Струмица е со 11, Скопје моментално исто со 11. Максимални 25 ќе имаме. Денес, меѓутоа како што гледам, ќе имаме и дожд, и тоа според најава на секаде низ земјава. И дождот не само денес, туку ќе си остане и утре петочно, а температурите исто. Фиксно. Кој како денес, така ќе биде и утре. За отварање очи да се освежиме со најновите вести, може? Еве, Златица Влахова продолжи ние.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Нашиот фокус останува за штитата на животниот стандард на граѓаните и ребалансот нема да оди надвор од овие рамки. Вели министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочевска во контекст на почнатите разговори за ребалансот на буџетот. Според министерката, граѓаните треба да бидат спокојни дека буџетот е ликвиден. Се сервисираат сите обврски, редовно се исплаќаат платите и пензиите и обврските кон економијата. Во првите три месеци во Македонија купени се недвижности во износ од 275 милиони евра, а направени се закупи во износ од 1,1 милион евра. Споредено со претходниот квартал, купопродажбите се намалени за 12,4%, а кај закупите забележано е намалување од 8,6%. Се наведува во извештајот на Агенцијата за катастар. Според истиот извештај, во првиот квартал од годинава, пазарот на недвижности бележи значителен пад. Малолетниот велосипедист кој беше дел од жестоката расправија со рекреативен планинар на Водно, бил повикан во полициска станица заедно со негов родител и писмено предупреден. Потврди МВР за порталот Скопје 1. Од страна на полициски службеници од полициска станица Карпош, повикан е малолетникот што го управувал велосипедистот заедно со неговиот родител, при што истиот е писмено предупреден. Велат од МВР.
8: Ова е Утреско шоу со Христина.
7: Добро утро и добре дојде. И ова утро некој од вас овде дури и пред нас. Првата порака од вас на Вибер 6.23. Ова значи две работи. Едно, дека веќе сте делумно расонети, дека за кратко некој од вас може да ни презеде програма, а друго, дека веќе доснеме, дека мора да почнеме со журка и со музика. Одиме вака за старт. Најјаката и најромантичната женска моментално? Оливија Дин, Man I Need.

0: Ricky Martin на канал Sidum Sidum Living La Vida Loca. Сепак е волк. Најпопуларниот миленик во земјава, Сириус. Нема сомнеш дека сите имате слушното за него. Фраерот се прошета по улици и се мисля, волк ли е, не ли е волк? По да не е некој микс раса на куче, нешто такво. Ама не. Еве го, сепак е волк. И во коментари по објавите на социјалните мрежи на оваа тема, имаше некои што веля, ау, нема шанси да е волк, па види како лице има, па пријателски делува дека е настроен. Види, и бившите на почеток изгледаат пријателски настроени и после ќе излезе змија или некој конј нешто, евентуално, не знам, навистина, зависи од случајот. Ама ќе се справат со ситуацијата, тие што треба да се справат со таа ситуација, а ние имаме утро за справување заеднички. Одиме!
1: Ова е твојот момент. Пресрезенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што ти се слуша, кажува, исполнуваме музички желби. Само една и тоа на тој што најбрзо ќе стигне со гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-777. Се што треба да направиш во таа гласовна да ми кажеш кој си, од каде си и која е таа песна што утрово треба да ги буди сите македонци каде и да се. Брзо, мисли и праќе гласовна. Ајде, те чекам.

0: Наши вечно омилени ден каза ова четврточно расанување да почне баш како што треба. Добро утро! Што сака нека биде, ние сме заедно од секаде и на секаде во цело време, значи буквално цело време. Еве, пор Вибер, кој што гледам, утрово будиме некој и во Англија, еве го Мики со поздрав од таму специјален. Ја имаме Розе исто на Вибер. Вели, поздрав од Италија, ве слушам цело време, прв пот одлучувам да пишувам, но да знаете дека секој утро се будиме со вас фамилиарно. Многу ми е мило. Поздрав и допрво да не дружите, зашто ние допрва ќе најдеме начин да се расамнуваме, а еден од тие начини е секако песна што некој од вас ја бира. Овде се станува шеф на програма, си знаел тоа? Ако сакаш да се пробаш како шеф, повели на Вибер 072-607-777. Кажи ми во гласовна порака, кој си, од каде си и која е таа песна што утрво треба да ги буди сите македонци? Не само во Македонија, ете и во Италија, и во Англија, и на секаде. Од каде и да се слушаме ова утра?
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
2: Блата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Блата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Блата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: Фарбано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Специализирана продавница за кориска козметика. K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај. Започнува сега. Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Нан, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании.

0: Flex Credit ви го носи най-новиот сообраќен сервис.
1: Како се расонуваме ние, така полека и почнуваат гужвите ни со обраќајот. Гледам малку поголеми гужви во Скопје моментално на булевар Гоце Делчев, исто така и булевар Јана Сандански. Ако се случува сепак и уште нешто на патот по кој баш ти се движиш ова утро, да не заборавиш, можеш да ми бидеш репортерот терен. Што и да се случува по пат, те чекам да ми кажеш на Вибер, па да ги предупредим и останатите. 072-607-777. Среќен пат!

0: Elizabeth Theory, ти ора сивци која жвака нежна на будење на расонување. Добро утро! 25 по 7, пријатели, ово значи вашето време дошло, поточно некој од вас ке ни преземе програма. Тоа значи дека ни бира песна за бурењето од вас што прв стигнал со гласовна порака да си ја порача својата песна. Да слушнеме ово утро, кој беше најбрзиот што испрати порака уште пред да почне шоуво? Добро утро.
1: Добро утро, канал 77. Добро утро до сите слушатели кои го слушаат ова прекрасно радио. Овде е Тоце. Исто така, големо добро утро за нашата Кристина и незиниот убав глас.
0: Утро,
1: дур пиеме кафенце, дур се расунуваме, дур се враќаме од работа, би сакал да го слушнеме Тоше Проески сајдно со Есма, песната Магија. Благодарам.
0: Тоце, жива легендо, кај ти текна најаката песна на сите времења? Магија. Спремни се сите да пееме, ќе имаме концерт

заедно, концерт во кола, на работа, кај да си. Поделете се таму со колегите или со тие што се возиш. Кој ќе го пее тоше, кој ќе ја пее Есма? Сериозна е работава. Спремни, поделени, ќе пееме? Ајде, презимаат програма Туше, Проески, Есма и Тоца на канал 77 за 3, 2, 1.

0: посебни беа тие времења кога се пееше магија. Тоше Проески, Есма. Ова слушаме благодарение на тоа што ни презема програма. Ако сакаш веќе утре да бидеш на негово место, само треба да време да се испратиш една гласовна порака на Вибер 072-607-777. Ке ми кажеш во неа кој си, од каде си, која е песната што треба да не бори сита петочна.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Ако некој некаде користи твоја слика, тоа значи дека треба и да ти плати, нели, не би било лошо. Dua Lipa им си имаше налутено предходно на Samsung, зашто во некоја реклама без дозвола искористиле нејзина фотографија и бараше од нив 15 милиони евра. Меѓутоа сега од Samsung се јавија, велат тој што е одговорен за користењето на содржини на интернет и преземањето на содржини, тврди или поточно тврдеше своевремено дека има дозвола за користење на таа фотографија и дека од таа причина, мислејќи дека има дозвола, фотографијата ја искористиле и одбиваат било какви обвинувања од страна на Dua Lipa, а верувам дека уште повеќе одбиваат да платат 15 милиони долари. Ке имаме наскоро нешто ново за читање од Игор Джамбазов. Во новата епизода на Истерен лексикон со Марија Рангеловски откри дека има спремни уште две нови книги. Меѓутоа вели дека некако 2027-та му се чини како година што би била добра да се објави нова книга. Значи, ке чекаме ра тогаш.
1: Канал 77.

0: Флорайда, Кеша и Ride Round од времето кога не јадевме на големи одмори за да си купиме пијачка после во диско. Но да се вратиме сега на реалност. Четврток. Што носи? Колку ти е денот?
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Некој ќе се обиде да ти ја разниша само до вербата, но се е џаве кога добро знаеш колку вредиш. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Ќе престанеш да чекаш туѓо браво и сам ќе го површиш кучниот потек на работа. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Ќе почувствуваш дека тензијата во друштвото расте. Ќе дадеш се од себе да одржиш баланс за муабетите. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Ќе бидеш на работа да си го покажеш преголемото его. Тоа нема да биде добар впечаток пред другите. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Ќе пресечеш дека не може веќе само ти да влечеш за двајца во врската и ќе побараш фер подоба на обврските. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Сите твои планови за здрав живот денес ќе почнат да се остваруваат. Верувал или не? Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Твоите промени на расположението ќе бидат збунувачки за другите. Најдобро ќе биде да се повлечеш малку во тишина. Денот ти е седумка.
3: Скорпија.
2: Ќе престанеш да се криеш во својот свет и конечно ќе ѝ дадеш шанса на личноста што те чека предолго. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: За некое чудо ќе одлучиш да ги штедиш парите и креативно ќе си ги решаваш проблемите денес. Денот ти е деветка.
3: Јарец.
2: На работа ќе чувствуваш притисок од сите страни, а ниту дома нема да имаш мир од постојаните барања на најблиските. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Некоја непозната личност ќе те натера да ги преиспиташ твоите застарени правила. Ќе се ослободиш од кочниците и ќе направиш нешто храбро. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Денес ќе го послушаш само собствениот глас кога е во прашање некоја важна одлука. Ќе сватиш дека тугите мислења само ти ја трошеле енергијата. Денот ти е осумка.
4: Утринско шоу Кана 7-7.
1: Утринско шоу со Христина.
4: Кана 7-7.
1: Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
5: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
7: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
8: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
7: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
9: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
10: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
11: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20. мај, а голема забава во сабота на 23. мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30. мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
12: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
13: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.
10: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
14: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
15: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Сакаш хитови?
16: Ова пролет.
1: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
16: Канал 77.
1: Само хитови.

dance all night. Miles Smith во 13 кошево со Христина. Nice to meet you. Добро утро. Познато ти ова. Imagine Dragons. Пејачот на овој бенд на сите нивни концерти настапува комплетно гол, нагоре само. Публиката вели, значи, дечково, буквално нема ни една песна поради која треба да има потреба гол да настапи, освен тоа што е како извајан. Дали има сериозна потреба за тоа? Процени по Radioactive. Слушај.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
3: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција, фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
4: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
5: Геймери внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
6: Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
9: И ова утро некако малку посвежичко, ама окей, температурите гледам дека мрткаат полека, еве 14 степени, моментални измерени во Дојран. Берово уште не се дава, таму е посвежа, моментални 8 степени се измерени, Скопје моментално со 13. За денес најавени максимални 25 степени, меѓутоа најавен и дошт, и тоа за секаден и земјава, затоа уште сега чадорчето рака и тоа ќе биде четвртокот. Но не само четвртокот, дошт и утре, пак питочно. На секаде во земјава вели најавува и пуст температурите како денес, така остануваат да тераат и утре. Најнови вести спремни веќе од Златица, за да слушнеш еве ја веднаш во програма Златица Влахова.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
11: Климатските промени, недоволната едуцираност и немањето лиценцирани лекови се главни причини кои според пчеларите придонесуваат до намалено и помалку квалитетно производство на мед во земјава.
12: Многу пати јам кажам дека сме подрачје со слабо едуцирани пчелари, од кои причини не знам, не се едуцираат луѓето и тоа оди во корист на загубите што ги имаме. Има проблеми што немаме регистрирани лекови. Лековите значи за заштита на инсективе на пчеливе не ни се регистрирани. Ни еден нема регистриран лек што точно држава ќе застане агенција, да речам, за ветеринарство ќе застане и ќе рече овој користете го вака и вака. Сите се снајдиве кои како ќе знае.
11: Грција ќе бара одговор од Украина за војниот морски дрон пронајден кај Левкада. Откако грчкиот министер за одбрана изјави дека веќе е сигурно тепловилото е од украинска технологија и дека станува збор за екстремно сериозно прашање. За Атина најголемото прашање не е само чиј е дронот, туку како стигнал до Левкада и дали постои ризик слични системи повторно да се појават во грчки води. Светот се соочува со закана од масовна хуманитарна криза доколку се обраќаат низ Ормускиот теснец не биде итно воспоставен, предупредува работната група на Обединетите нации. Според проценките на експертите, околу 45 милиони луѓе се изложени на ризик од глад поради прекинот на транспортните рути за ѓуприва.
10: Ова е број 1, радио за будење во Македонија. Со вас е Христина.
9: Добро утро и добре дојде. Знам дека може уште делумно сонуваш, затоа за раснувањето да биде така фино и нежно, Александра Јанева ми подаваш рака.

I want you to stay. Miki Eko i Rihanna sa ni vijat masivan hit do točno veke 6 minuti po 8. Mi trebaat sega od tebe samo isključivo pogrešni odgovori. Što baro volkot na ulica vo Kozle vo 3 naутро? Što misliš? Сите добро видовме како прошета волкот, не сомнено. И сега мораме да развиеме некоја теорија. Повели на Вибер 072-607-777. Ние тука во студио размислувавме, едногласно одлучивме дека нема што друго да бара осен црвенкапа. Много логично. Друго, не гледам зошто, не имам логична друга причина. Ама сум сигурна дека ти имаш. Ајде разслушнам. Само погрешни одговори ми требаат од тебе. Што барал волкот на улица во Козле наутро во 3? Те чекам на Вибер 072-607-777 или можеш да ми пишеш и преку radio.kanal77.mk ако веќе не слушаш од нашиот плеер. Директно таму во продолжение Кайго, Пол Маккартни, Майкл Джексон. Say, say, say.

0: Because of you, Kelly Clarkson, je imavme do sega vo utrinsko šou so Христина. Mm-hmm. Си да видовте дека прошата волк по козлето, аз знам. Само погрешни одговори сега ми требаат. Што барал тој волк на улица во козле наутро во три? Што мислиш? Повели на Вибер. 072-607-7777. Елизабета вели, волкот го барал мажот ми да го изеди. Бети, што се случува? Имала некоја кавга или ова утро нешто не се си кажале добро утро баш како што треба? Некоја станат на лева нога. Има шанси. Потоа, наумче вели, ја имат барано кукичката од бабичката, ама GPS-от го има зезнато. Се случува ова со GPS-а, си не најдобрите знам. Пеце вели, вечерта волкот славеле матурска, па се напиле малку и пафнале, вели, го сгрешил патот. Не знаел кајтера. Александар вели, швалерката си ја барал сигурно. Иване, за тоа дека си ја барал сепак црвенка, па некако му е на него тоа најлогично. Ама за Виктор сепак по-логично дека ја барал бабата на црвенка, па. Ти што ја кажеш? Ми треба од тебе само погрешен одговор. Што барал волкот на улица во Козле наутро во 3? Вибер 072-607-7777 или можеш да коментираш и на TikTok. Таму сме во живо моментално. Доаѓај таму.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
4: Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на мебел. Дневна соба Софи. Jela.mk.
5: До 50 шанси за 120.000 денари. 5 неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе.
6: 45 години заедно со вас.
7: ПКБСКО.
8: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
9: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна ставка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Moj, tvoj, naš. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое опкружување. Фанки од Макс Струмица.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужвите веќе станале поквалитетни. Во меѓувреме гледам гужва на Качанички парк, Кузман Јосифовски, Питу, булевар Гоце Делчев, булевар 8 септември и исто така во Скопје. Имам и Ангела овде, наша репортерка од терен, вели влез на Скопје и автокоманда. Хаос комплетен. Исто и репортерот Ерен Иван сака да ве предупреди нешто, вели има радарска контрола на патарина Свети Николе. Затоа, ете, ако движиш во тој правец, те мојам биди многу внимателен. Ангела, Иван, фави до небо што сте моји репортери од Ерен ова утро. Сите останати не заборавајте дека исто кон нив можете и вие да ми бидете репортери од Ерен. Што и да се случува, попат кажете ми на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
5: Yeah.

me. So easy to fall in love. Ту голе сум за љубувањето, само треба да се одлучиш. Може вака четвртичното е добра одлука. Добро утро. Се случи тоа. Видовме волк ми

не се знае кај сатира. Тоа е тоа. Игор вели, Волкот ја барал бугарската амбасада за да поднесе за бугарски пасош, дека Црвенка па вели вам заминала за Шведска, па сакал да ја најде. Добро, држи во, апсолутно. Семир вели, немало интернет во Золошка, отишел кај комшиите да бара Wi-Fi, едноставно. Ана вели, дошол да види колку е Safe City. Според Бени, Волкот само барал такси за да се прибере дома. Тоа е тоа, ништо повеќе од ова. Меѓутоа, што ќе кажеш ти? Ајде да слушнам. Од тебе чекам само погрешни одговори. Зошто Волкот четал по улици низ Козле наутро во 3? Вибер 072-607-7777. Можеш и преку radio.kanal77.mk ако не слушаш од нашиот плеер. Директно таму за журка во глава. Дженифер Лопес, еве може и Волкот не слуша моментално. Папи, добро утро на сите и среќен четврток на сите.

Žurka i ovo utro sa kuj, ako ne sa mami Jennifer Lopez. Je služavne papi. Вака почна да звучат улиците ни скозле. Но зошто? Чекам ово утро само погрешни одговори. Што баро волкот на улици ни скозје, козле, наутро во три? Што мислите? Бувам вели, сигурно волков сага да се прошета во цивилизација, не само во планина со диви животни, маку народ да види, нели? Така. Потоа, вели Данијел, ја бара од Црвинкапа, тоа рековме има големи шанси. Александра вели дека сигурно бара по некоја овца да најде. Затоа и се ш...

Ето. Вика Марија, што треба да ни е Гале, кај шета вокор во три пополнек, тој си шета и кај сага ке си оди, кои сме ние да му кажуваме што тој да бара? Имам човекот некоја мисија, така? Логично. Еве, Оливер, Волкот ја барал скопската црвенка ба за да продолжат наафтер со коктел кај него дома. По-женски бил, едноставно. Гледате? Значи, тоа е тоа. Цвете вели ја барал кумата, сигурно, евентуално. Љупка вели, Волкот шетал за да ги изаде овие што дзвонеле на мистериозниот број на билбордите и што не ја сваќаа поентата. А, точно, може би држи вора, зашто билбордот со телефонот има навистина добра поинта и сега ако некој не ја сватил, не знам. Секогаш има некој што нешто, било што нема да свати. Елена вели, Волкот ја барал Викторија Лоба. Зошто? Има нешто нека поврзано што јас не разбирам во моментов? Нешто што имаш, ништо да објасни Елена, зашто не сум сигурна зашто ја барал Волкот Викторија Лоба. Во секој случај и си прошета, и го фатија, и тоа е тоа. Се надевам дека ќе се справат со него најсоодветно, во секој случај, најзборуваното миленче во Македонија. Апсолутно. Ми се надевам дека има добар третман таму каде и да е. Може би слуша радија моментално и Волкот со нас. Затоа продолжение. Хугел, Девид Гета. Ова е Think of me. Добро.

0: Supergirl за вако четвърточна мотивация Рима. Ги слушаме до сега.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддържано от Телеком.
2: Без ама и без драма. Добивайте ексклузивни Magenta Moments попусти секој месец само со новата Magenta 1 Unlimited.
3: Воваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица. Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masao.edu.mk.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
0: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
3: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
0: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
4: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
5: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

so excited. Ета, така ти звучи во глава кога веќе полекама сигурно викенд почнува да доаѓа, нели? Добро утро. А за да се загрееме, за деновите што доаѓаат, се пуштивме во живо на TikTok. Ако имаш прилика да се вкучиш во живо на TikTok, да кажеш едно добро утро, да коментираш таму, имаме екстра уште повеќе муабети од тука, плюс и заедно си слушаме таму музика во живо. Дојди ќе не најдеш. Радио канал 77, нема шанси да не пропуштиш, заследине ако не следиш и дружбата на TikTok во живо допрва почнува. Почнавме, не си пропуштио премногу, може би пред некој ми се чини половина час дека се вклучивме и ќе седиме до 10, секогаш стандардно, затоа и да, ако не можеш веднаш, ќе те чекам, порасна, дојди. Важно дека екипата е на TikTok во живо, ни фалиш уште ти за да бидеме комплетни. Во меѓувреме, дорека се екипираме и таму, продолжуваме со Sombers за добро утро. Ова е Back to Friends.

0: English Girl in an American Town, Ed Sheeran го има в мене овце до точно веќе. 5 минути пред 9. Добро утро на сите.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ono je perfektno.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Невена
2: колор. Mint Credit za tebe od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Credit MK ili na telefon 151-07. Mint Credit.
3: Приспособија ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
4: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
6: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
7: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
8: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Се подступува се повеќе и повеќе, може би некако некои предходни денови што беше, ама не е ни лошо. Измерени сте моментални, 14 степени има во Кочани, потоа Битола е моментално да видиме со 13, Скопје со 15. Максимални 25 ке имаме. Денес ке имаме и дожд, тоа според најава сигурно, меѓутоа дождот нема да го имаме само денес четвртечно, туку и утре ке се заокружиме работната недела исто така со дожд. Температурите утре буквално идентични кои денешни, да нема некоја посебна драстична разлика. И имаме нови вести веќе спремни, што е најново и кај нас и околу нас, тоа слушаш од Златица.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
12: Откако екс-министерот за земјоделство Љупчо Николовски беше повикан во полициска станица на распит, наводно поради прекршување на процедури за јавни набавки. Во јавување за Сител самиот демонтираше било какви неправилности и противзаконски дејствија.
13: Јас се она што сум го работел е законски, секој сум тука за сите органи и институции, секој на секој може да поднесе било какви кривични пријави. Се гордеам со реформата со која што од 2019 година на основа на изменет закон и на нова легислатива, овозможно покрај големи да имаме и стотици мали нови динари, а тоа довезе и до на 20 милиони евра разлика во девизниот прилив.
12: Агенцијата за храна и ветеринарство официјално потврди дека дивото животно кое беше заловено во Козле сепак е волк. Од АХВ информира дека официјален ветеринар доцна вчера спровел вонреден инспекцијски надзор во Скопската зоолошка градина каде животното било згрижено. Дополнително ќе се утврдува здравствената состојба на животното пошто ќе се одлучува за понатамошните постапки. Повторно се шират измамнички СМС пораки за наводни сообраќени казни. МВР апелира граѓаните да не отвораат сомнителни линкови и да не внесуваат лични банкарски податоци. Според МВР, измамниците испраќаат линк до лажна веб страница која визуелно наликува на официјалната страница на Министерството.
11: Ова е број 1. Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
10: А вие се со мен ова утро, буквално на секаде, од секаде, дури и на ТикТок во живо сме моментално, затоа ако имаш фора, пушти се таму да си правиме обед и да се видиме кои сме, што сме, како сме и плюс да си кариме малку екстра друштво, за да биде комплетна нашата екипа и со музика, во продолжение садкаристика и калиопи. Води ме.

thinking about you. Вие пуштите за да знаете дека ве мислиме во секој дел од денот. Добро утро и добре дојдовте сите. Значи, ја видовте новата опција на Инстаграм. Уште една нова опција за која не ми е јасна до крај намената, меѓутоа се вика Instants. Како функционира? Ќе се сликнеш во моментот и нема едит на сликата, како ќе се сликнеш, така ќе стои. И после ти се појавува во инбокс кај другите твои следбеници и може да ти реагираат. И како ти реагираат, за тоа знаете само ти и тој што ти реагира, никој друг. Имаш пробана ова опција? Јас се немам пробано, мислам дека треба да пробаме веднаш. Чекај, дека направаме на сликичка, ќе се појави кај нас од нашиот профил, од канал 77, чекај, малку да се допирам дека нема еди така, чекај да тапна така. Еве, тапнав и сега што да правам, се сликнав. Добро, и сега толку? Ај, се појави автоматски, значи. Јас нема ништо да видам следно. Добро, интересно. Ништо ја заедно сме пробале. Ајде, пробувајте и вие да видиме. Ако ја видиш сликичката во твојот инбокс од канал 77 од Инстаграм, ако не следиш, прво, заследине. Друго, реакни на сликичката да видиме дека се е окей, дека функционира. Малку вака се чувствам како подостарена со овие нови трендови, ама мораме да бидеме во чекор, така? Затоа и ве те чекам да реакнеш на сликичката од канал 77, да видиме дека сме тука. Ете, добро, те чекам со некоја срценце, а те чекам со Lana Del Rey. Ова е Summertime Sadness.

0: Mint Credit za tebe. Od 3000 do 3000 denarii. Aplicire la Mint Credit MK. Linia telefon 151-07. Mint Credit.
1: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
2: Работиш повремено или сезонски со Фер ангажман. Добиваш осигурувања, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit банка, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit банка. И преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit банка.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден, 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Се уште се држат гужвите, особено оние ни Скопје. Гледам гужва може да те снајде кај булевар Гоце Делчев, исто булевар Кузман Јосифовски Питу, пак во Скопје. Имам за тебе предупредување и од наш репортер од терен, Гоце е овде, вели има радарска контрола, патарина, штип, затоа, ете, ако вижиш овде, биди си многу внимателен. Меѓутоа, те молам, вози безбедно и полека кај да се движиш ова утро. Гоце, фала ти многу за оваа информација. Не заборавај дека исто како Гоце можеш и ти да ми бидеш репортер од терен. Што се случува по пат, тоа можеш да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат. Канал 7.

Busy Woman, Sabrina Carpenter i imamo utrinsko show so Hristina. Imamo ušte jedan kup ženski dečkovci za slušanje i site ti je najpoznatite, najpopularnite na radio.kanal77.mk za tebe. Znači, na to je jedan jedinstven player. Имаме 10 радиостаници од кои што ти можеш да си бираш. Ако со колегата имате најразлични на светот музички вкусови, тогаш и тој проблем ви е решен. Еднар ке си пушти едно, другиот друго и мир во куќа, само на слушалки. Имаме, например, да си бирате со колегите една радиостаница исклучиво за Deep House. Потоа имаме за рок, имаме поинаква за фреши кафе за на здравје кафанци, да не ви отиде во грбот од шефот. Имаме друга радиостаница, потоа намената за ексио музика, имаме фолк, македонски фолк, имаме и милениум за враќање во раните 2000-ти. А како тоа таму звучи од прилика, ева с ова ќе ви доловам. Нели Фуртадо? See it right!

0: Так, повракення во време. Нели Фуртадо ще потиня на овце. Ова беше Say It Right. За добро утро.
1: Подржано од витаминка.
0: Ако некој некаре користи твоја слика, тоа значи дека треба и да ти плати, нели, не би било лошо. Dua Lipa им си имаше налутено предходно на Samsung, зашто во некоја реклама без дозвола искористили нејзина фотографија и бараше од нив 15 милиони евра. Меѓутоа сега од Samsung се јавија, велат тој што е одговорен за користењето на содржини на интернет и преземањето на содржини, тврди, или поточно тврдеше своевремено дека има дозвола за користење на таа фотографија и дека од таа причина, мислејќи дека има дозвола, фотографијата ја искористиле и одбиваат било какви обвинувања од страна на Dua Lipa, а верувам дека уште повеќе одбиваат да платат 15 милиони долари. Ке имаме наскоро нешто ново за читање од Игор Джамбазов. Во новата епизода на Истерен лексикон со Марија Рангиловски откри дека има спремни уште две нови книги. Меѓутоа вели дека некако 2027-та му се чини како година што би била добра да се објави нова книга. Значи, ке чекаме до тогаш. Канал 77.

0: Шон Мендес остича си буквално моментално е во завој и се приврзал и сега со крил го фатија папараци како шетка, но повредата не е многу страшна. Ете, ние ќе се вратиме на тие денови кога добро звучеше и безбедно. За добро утро сега ќе пуштиме и хороскоп. Што велат звездите? Денот колку ти е? Одиме веднаш.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: Некој ќе се обиде да ти ја разниша само до вербата, но се е джаве кога добро знаеш колку вредиш. Денот ти е осмка.
2: Бик.
0: Ке престанеш да чекаш туѓо браво и сам ќе го површиш кучниот потек на работа. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Ке почувствуваш дека тензијата во друштвото расте. Ке дадеш се од себе да одржиш баланс за муабетите. Денот ти е осмка.
2: Рак.
0: Ке бидеш на работа да си го покажеш преголемото его. Тоа нема да биде добар впечаток пред другите. Денот ти е седумка.
2: Лав.
0: Ке пресечеш дека не може веќе само ти да влечеш за двајца во врската и ке побараш фер подоба на обврските. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Сите твои планови за здрав живот денес ке почнат да се остваруваат. Верувал или не? Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Твоите промени на расположението ке бидат збунувачки за другите. Најдобро ке биде да се повлечеш малку во тишина. Денот ти е седумка.
2: Скорпија.
0: Ке престанеш да се криеш во својот свет и конечно ќе ѝ даде шанса на личноста што те чека предолго. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: За некое чудо, ќе одлучиш да ги штедиш парите и креативно ќе си ги решаваш проблемите денес. Денот ти е деветка.
2: Јарец.
0: На работа ќе чувствуваш притисок од сите страни, а ниту дома нема да имаш мир од постојаните барања на најблиските. Денот ти е осмка.
2: Водолија.
0: Некоја непозната личност ќе те натера да ги преиспиташ твоите
3: достатки.
1: Секој работен ден од 7 до 10.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш. Специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија. Прецизна диагностика со најсовремена опрема. Ехокардиографија, коронарен стрес тест. ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
8: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман Ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
9: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
11: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
12: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.

0: Radnici su autobusi i minibusi su Andon Company Pekćevo. 070-213-421 i 033-441-155.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

Нашата музичка Амалия Зауща посрекен четвртък ДНК в комбинация со Теа Трайковска. Приеви некој од вас една ситуација што веднаш мора да ја решиме. Вико, вели патувал Скопје Охрид и нешто пропушта да не слуша, не може да не слуша. Вели, сакам да слушам кај што зборат сите женски на вашето радио секој ден, има интересни муабети. Вели, знам дека имате и канали со посебни жанрови на музика, но, вели, го сакам тој канал кај што не анимирате. Е, за во случај нешто некаде да ви прекине, прво, канал 77 го има на радио из цела Македонија. Но ако нешто ти е до антенчето, имаш друг проблем да фатиш радио, ќе си пуштиш еве вико и ти и сите останати radio.kanal77.mk. Ова ни е нашиот плеер што ќе ве реши на секаде. Кај си ти, таму сме и ние со тебе. Еве Дејан баш пича, вели поздрав од Лондон, ве слушам секоја утро. Значи, ако може Дејан од Лондон, вико, можеш ти од Скопје до Охрид без проблем. radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение, Pink за добро утро. What about us?

0: Love Me Not. Това слушаме точно моментално 5 минути пред 10. Веќе добро утрото, одинака и добар ден. Значи, дека ќе се разделиме секако само за денес. Бевте фантастично друштво и ова утро, и овде на радио, и во живо на TikTok, таму сме уште моментално, сега си ми од таму за кратко. Сакам секој од вас да си има најпрекрасен ден на светот. Има секогаш четвртокот некој посебен шмек, посакувам и така да биде и денес. Да си уживаш максимално, да не те нервира никој. Ако некој ти изнервира, пушти радио гласно, ја имаш Јеленче за друштво продолжение, ќе си поминете фантастично. Јас за нов дејт ќе те чекам утре точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 14 мај 2026. Убав четвртог да си имаш, те чекам утре пак. Чао! Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
6: Дојде мај и се смени. Во Сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам. Огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17 мај.
7: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
8: Возбуда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени Евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус 777.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
12: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
13: Добар ден, 18 степени во Гевгелија, 12 во Крушево и на 14 степени во Скопје. И денеска и утре не очекува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Во пополадневните часови можно е и мало драмење од небото, порен дожд и грмежи на некои места ќе има. Температурата сепак останува пријатна и ќе се искачи до 25 степен. Фино мајско расположение, ама чадрот нека биде некаде близко. За секој случај. Ајде да проведеме што носи денот. Златица е тука.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Прободеното дете во училиште во Ченто е стабилно, но се уште е на респиратор. Потврди вчера доктор Игор Мерджановски, директор на Тоари Луц. Како што истакна за Сител, детето ќе остане во болница се додека е необходно.
16: Состојбата постоперативно е стабилна, детето е се уште на респиратор, што значи на машина за дишење. Денес е направен конзилиарен преглед од тимовите кои што ја извршија операцијата и дадена е насока за полека да се буди детето, да се намали седација и да се буди. Па сега за сега ќе остане во болница, се додека немаме точни анализи дека ќе биде спремно за пуштање дома.
15: Адвокатката на газда Деко од Пулс вели дека присуството на малолетници во објектот не е кривично дело, туку прекршачно. Во гостување на ТВ подкаст, адвокатката Коцовска ги обвини новинарите за необјективност и за земање страна. Таа смета дека според околностите и дело сторено од небрежност. Дејан Јовановски треба да добие максимум 5 години затвор, а не 20 години колку му се заканува. По премиерот и министерот за правда побара да се приспита одлуката на обвинителството за прекинување на истрагата во случајот со мазутот за ТЕЦ Неготино поради недостиг на докази. Очекувам целосна транспарентност од ОЈОГОК и јасни одговори врз основа на кои факти и аргументи е донесена ваквата одлука, рече министерот Филков.
13: Добар ти ден и добре дојде. Мајде да си го направиме овој четврток, предпоследен за ова работна недела. Малку полесен, помузикален и со многу повеќе добра енергија. Добре дојде.
17: Работно време.

0: Човекот што доаѓа на 8 септември во Македонија, Дејвид Гета е во друштво со Келли Роланд, When Love Takes Over. За неколку моменти ние одиме со наш мини сообраќаен сервис, па ќе слушаме што е вуваат нашите репортери од терен, каде има застој, каде сообраќајте успорени, каде денес има полициска контрола или радар.
1: Работно време.
2: Поддржано од Лидл.
3: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, фейрплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, фейрплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Небена
2: колор. Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од алкалоид.
6: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
8: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Секој Метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
10: Вози внимателно и ако си кај Ресен некаде, поточно кај село Избишта. Ресен Охрид таму има застој во сообраќајот затоа што се сечат големи дрвја на патот. Ова го известува Данијел, мојот репортер од терен. Имаме дојава и од две слушателки наши. Едната ќе се остане анонимна, сепак, а втората е Љупче, која известува за радар и тоа на патниот правец Скопје Штип. Имаме и сообраќајна контрола на патниот правец Градско Велес. За ова јавува мојот репортер од терен Горан. Ако си задволан и ти во моментов, тогаш ти си моите очи на пат. Јави каде има застој, колона, полициска контрола или радар. Па да им помогнем и на другите да стигнат побрзо и побезбедно каде што тргнале. Биди репортер од терен, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат! Канал 7.

Winehouse zajedno sa Mark Ronson. Veli Ribešova na 29 po 10. Работно време со Елена. И уште некој се обидува да се расони, како што во моментов тоа е Ана. Вили ме фати малку поуспон од четвртокот, ама среќа па музикава тука ме крева. Нека ти биде убав денот и со добро расположение.

0: Somebody that I used to know, видно ж по той сори, I'm here for someone else. Тоа е за оние незгодни моменти кога ќе налеташ никаде каде што срцето ти е поделено на две приказни, една стара што уште знае да трепне и една нова што само што почнува. И Бенсон Бун ќе биде на радио.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
3: Обезбедете се со мале шпелети од Andon Company Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
6: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Центар.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добиват купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
9: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басто 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
10: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.

0: Slušaš samo hitovi na kanal 77. Zdravo!
1: Kanal 77.
0: Поле како фаќа замор Димитар, ама вели со фина музика и енергија од радио, многу полесно се турка денат. Мене мислеве веќе ми се на викенд. Е, па Димитар, мислам дека не си сам. Дечки, има уште некој што е вака како Димитар? Ајде, пријави се на Вибер.

The Weeknd го слушаме на радио. Open Hearts е неговиот хит. На 4 пред 11. Канал 77. Deep House.

0: i na web strana. Spojke radio stanici. Rabotno vrijeme. Podržano od Lidl.
1: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
7: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.

0: Ano е перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Невена колор.
2: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
3: Не дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсеви во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
1: Систем EMDV – иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV – свежина и топлина за секој ден.
6: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Пријетни 16 степени се во Куманово, 18 во Негутино и 17 степени во Скопје. Малку сонце, малку облаци, а попладне можна и кратко освежување со дошти грмежи на некои места. Температурата денеска ќе се искачи до 25 степен. Таван ќе биде за една кафе пауза со поглед кон прозраци. Проверка мала, дали ти останал чадорот во кола? Следува Златица со брз преглед на случувањата што го одбележуваат денат.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
8: Новиот изборен законник може да биде донесен пред крајот на јуни, односно пред истекот на крајниот рок, доколку постои волја од страна на СДСМ, истекна премиерот Мицкоски. Сепак, како што вели, постои можност опозицијската партија да го блокира целиот процес.
9: Тој кога ќе влезе во собрание СДСМ, доколку одлучи да не го гласа, може и да направи филибастеринг и да го спречи носењето на изборниот законник. Тој е еден од тие 7 или 8 закони согласно новиот деловник, каде што е возможен се уште филибастерин. Но од наша страна ние ќе го подготвиме, ќе постои консензус на сите политички партии минус СДСМ. Подготвени сме и со нив да постигнеме консензус во најмомент кога ќе се вклучат новите преговори и доколку постои волја, има и начин да се заврши процедурата пред крајот на јуни.
8: Вкупно 23 политички субјекти ги поднесоа своите листи со кандидати за пратеници во предвидениот рок за предвремените парламентарни избори во Косово, кои ќе се одржат на 7 јуни. Процесот на сертификација на кандидатите се очекува да заврши до утре. Русија изврши масовен напад врз украинската престолнина Киев со дронови и балистички ракети во раните утрински часови, при што се повредени најмалку 4 лица. Нападот следува само неколку часа по претходен голем руски напад врз Киев, за кој украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека биле употребени најмалку 800 дронови.
6: Работно време.
10: Со Јелена.
7: Добар ден. Имаш ли ти некој трик како да се преживее без кавга пред патување? Тоа мене ќе ме интересира денеска. Тоа ќе не биде темата на муабет. Ајде размисли и ако имаш таков некој трик во ракав, сподели го.

The Business. Tijesta ne vrati vo 2020-ta. Имаш ли некој трик како да се преживее без кавга пред патување? Се спремаме за патување фамилијарно и класика. Изби кавга за ситно, ама сепак е важно. Кој да среди околу патничко осигурување? Кој да ја заврши таа обврска? Па како мали деца луѓе мој чудо. Тој трга, таа трга работала. И си велам, чек да прашам, имаш ли ти некој трик како да се преживее без кавга пред патување? Ако има таков некој специјалист, нека пише на Вибер 072-607-777.

0: Love don't cost a thing. Jennifer Lopez Bešova во работно време со Јелена. Канал 777. Имаш ли некој трик како да се преживее без кавга пред патување? Ова беше мојата дилема за денеска од која со која барам помош од тебе. 072-607-777 на Вибер. Тука е Бојан. Имам многу интересен предлог. Требаше вели да тргнеме за Златибор за нова година, 29 декември, и јас дојдов со бајлето кога требаше да тргнеме. Млалеј. Директно и од кафана. Немаше кога да се скараме. Тоа е едната идеја што ја дава Бојан. Многу ти благодарам за ова идеја. Е, сега тука е само прашањето, кој да оди во кафана, јас или сопругот? Ако одам јас, нема да има никаков проблем. Со песна ќе тргнеме, сигурно. Ја имам и Христина. Вели, се решивме со листа однапред. Ама, пак се скаравме, кој ја изгубил листата? Не ми се верува. Има ли некој трик што ќе спаси пред тргнување љубов, за да помине се тоа без кавга? 072-607-777 на Вибер. Слушаш Работно време
1: на канал 77. Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначар и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
6: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
11: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимавај на брзината на движење, има радарска контрола на патниот правец Скопје Велес, ова го јавува Тони, мојот репортер од терен. Борче пак јавува за тешка сообраќајка на автопатот пред Куманово. Застој има на двете ленти и вели многу, многу, многу внимание.

To je Kriva bez da prašuva. Kako letna noć, to traje podolgo. Lady ova. Јого имавме во работно време со Јелена. Имаш некој што секогаш мора да биде во право и разговорот со таа личност завршува како напревар, буквално, кој ќе има последен збор? Епа, баш за тие луѓе, за тие ситуации кога егото игра погласно од разумот, доаѓаат пајаки сладкаристика со его.

0: Камила Кабели Янг, так? Хавана беше ова. Во работно време со Јелена.
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Македонските ракометари максимално подготвени влегуваат во денешниот дуел со Словачка во Прешов. Прв меч од баражот за пласма на светското првенство наредната година во пресрет на неделниот реванш во Скопје. Во таборот на црвено-жолтите влада е добра атмосфера. Противникот е добро анализиран од стручниот штаб, а во националниот тим влада е став дека ако се одигра на нивото на кое нашата репрезентација е способна, позитивниот резултат не би требало да биде доведен во прашање. Надпреварот се игра од 19 часот вечерва, а ние секако навиваме за нашите момци. Шакира и Мадона ќе бидат главни звезди на првото шоу на полувреме на финалето на светското првенство. Објавува Guardian. Историскиот настап, моделиран според Супер Боул, ќе се одржи на 19 јули на стадионот MetLife во Нью Джерси. Потврди денес FIFA. Легендарниот дефанзивец на Барселона и Шпанија Жерард Пике никако не успева да остане подалеку од насловните страници, ама поради погрешни причини. По неодамнешната суспензија од фудбалот, Пике сега се соочува со сериозен финансиски удар од шпанските власти. Имено, фудбалерот е казнет со вртоглави 200.000 евра поради инсајдерско тргување. Истрагата утврдила дека Пике купувал акции на компанијата SP Global Services додека поседувал привилегирани информации од истата.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип, 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
1: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
0: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
3: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
4: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
3: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
7: Оваа пролет.
5: Кој ќе пуштиш? Канал 77. Ќе ги слушнеш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
7: Канал 77.
5: Само хитови.

Мал ресет за да добиеш поинаква и подобра енергија за до крајот на овој четвртак. Келвин Харис и Ели Голдинг ги слушавме со Miracle. За личноста која што те остава без спиење, толку многу ти е вовлечена во мислите, доаѓа ова.

0: Tina Turnerová. What's Love Got to Do, nevrativo 84.
1: Abe, mi treba novo promo za utrinsko šovu su Hristina.
2: Pa ajde, što da kažem?
1: Nemam nikakva ideja, ej.
2: Pa ostaje ujeto neka si kažat, teka može da si poračuvat pesni.
3: Ja sam Katarina od Skopje i danas je Budima Makedonija so duper i so tebe ne gledam sad.
2: Teka može ti iskreni da si pirat za se?
4: Se vrtam na zidot i gledam linčete sakam. I prosto ne mi se veruje, zaradi to što toj sam ne se saka, pošto onaka nam kao mili.
2: I stavi neki kompliment za kraj.
5: Ovo je najdobrota radio, radio kanal 77.
1: I dobar si, ej, bravo, imame promo.
2: Utrinsko šou su Hristina, seko je utro od 7 do 10 na kanal 77.
6: Slušaš
2: Rabotno vreme na kanal 77.
7: Приспособија ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400 илјади динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
10: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
11: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
12: До 50 шанси за 120.000 денари. 5 неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет. И играј за 120.000 денари секоја недела. Во Sport Live, вашиот тикет вреди повеќе.
13: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
14: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
15: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
16: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
17: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Мериме 16 степени во Охрид и 18 во Пробишти и Скопје. Мајско сценарија денеска, променливо облачно со повремени локални врнежи. Во попладневните часови можно е нестабилно да биде со порен дожд, ама барем температурите остануваат убави, до 25 степени максимални. Очило за сонце и чадор во изден. Класика мај. Да провериме што има ново додека сме во работен ритм. Ја слушаме Златица.
15: што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
6: Речи си секоје четврто дете било жртва на сајбер насилство, предупреди професорката по криминологија Ангелина Станојоска. Таа истакна дека резултатите од истражување направено во основни и средни училишта покажале дека 29,5% од децата биле барем една жртви на булинг, додека 23,1% кажале дека биле барем еднаш или повеќе пати жртви на сајбер насилство. Докторот од Тетово Валтон Дервиши, кој пред 3 години беше уапсен откако незаконски снимаше пациентки и колешки на гинекологија и дел од снимките ги емитуваше во живо на ТикТок, се враќа на работа во клиничката болница во Тетово, објави истражувачката репортерска лабораторија. Според ИРЛ, со последната судска одлука, казната за Дервиши е петкратно намалена, од првично изречените 15 месеци затвор на 3 месеци. Со тоа, лекарската комора повеќе нема основ да му ја одземе лиценцата на 7 години, како што предходно беше одлучено. Бројот на странски туристи во земјава до март годинава е зголемен за 6,9%. Вака покажаа најновите податоци од Државниот завод за статистика. Според извештаите, во периодот јануари-март 2026, во однос на истиот период лани, вкупниот број на туристи е зголемен за 5,2%.
18: Работно време со Јелена.
0: Здраво. Денес отвораме тема што веднаш ќе те врати во детството. Што мораше сам да научиш како дете без интернет?

Lady Gaga, Abracadabra na 13 popladne. Što moraš sam da naučiš kako dete bez internet? Вчера читав една интересна работа, вели генерациите што расте во 70-тите, 80-тите, па и 90-тите, денеска се посна одливи. Затоа што немале интернет за секој проблем. И навистина, кога ќе размислиш, навистина е така, реално. Бевме YouTube туториали сами за себе, нели? Ако ти падне копче, учиш да шиеш. А ако ти се откачи ланец од велосипед, мораш сам да го наместиш, дури ни твоите не ти помагаат, тоа става така да си изгориш, да прегориш сам. И во ова бев професор ланец, да си се пофалам. Мислам дека секој од нас има барем една работа што морал сам да ја научи како дете. Без интернет, без туторијали, без вештачки интелигенција, за тоа па да не ни правиме муабет, без она search на Google. И сега, кажи ми ти на мене, на 072-607-777 на Вибер. Што мораше сам да научиш како дете без интернет?

0: Па ја ки Антонија Гиговска ни правиа друштво со навика во работно време со Јелена. Што мораше сам да научиш како дете без интернет? Ова е темата на муабет, која што предмолку ја поставив, а јас инспирирана од тоа што го прочитав дека у некои што растеле 70-тите, 80-тите, па и 90-тите, денеска се многу поснаодливи од денешните помодерниве деца. И на моето прашање на 072-607-777 на Вибер, Горан вели: научив да растам нормално и воспитано, играње со малски другари секојдневно на улица, веќе во средно научил за маката на неговите за да го направат него среќен и задоволен. И сега, мене повеќе конкретно ми е прашањето кон вештините што сме ги научеле како помали, а не сме имали интернет, значи сме морале сами да се насочиме. И тука е Петар вели да учам од енциклопедија и да барам информации со саати. О, ти тикнува на она 1000 за 1000, затоа една дебела црвена книга. Тука беше се. Тоа беше Google денешен, да. И ја имам и Викторија вели да поправам касета со пенкало. Тоа беше животна вештина. Ама специјалисти бевме во тоа. И да ја навраткаш со малото прсте, Да се среди, да се изрмни таа трака од касетата. Ето, тоа е тоа успех. Тоа е што го учиме сами. Го немаше тоа... Немаше Google практично. Ти што мораше да научиш сам како дете? Без да употребуваш, нели, Google, вештачка интелигенција и слично. Пиши на 072-607-777 на Вибер. Работно време.
1: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија, Доел, Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
9: Не чекај на календарот, живеј денес! Аплицирајте

0: 5.05 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
2: Внимавај на брзината на движење, Горан јавува за радарска контрола пред Гевгелија. Ако имаш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајо, дали има застој, полициска контрола или радар на патот по кој движиш ти, сподели. Една информација од тебе може да спаси време за многу мина што се зад волан сега. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат! Канал

0: Mundial. It's all coming back to me now. Во работно време со Јелена. Предлагам ние да си продолжиме со ваков ритм. Офенбах, виднаш понив и ова. Простор правиме и за Pink, биде овде.
1: Работно време.
2: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и формана керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
6: Заедно прославуваме успех и квалитет, 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Ви.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
3: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Кога и да пуштиш канал 77, Сплит ќе влезеш во светот

Just give me a reason. Pink ne vrativo da ličnata za sega 2012. godina. Имаш ли некој од кој не бегаш буквално, туку емоционално да тера да трчаш мисли, чувства, спомени, некако ти прави мал хаос во главата? Тогаш, за тие моменти ти треба Haven. I run.

0: Беслав, Maroon 5 ги слушавме во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги поддржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живот джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Со Браво Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
12: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.

0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem. Peka Besko.
1: Mint kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 denari. Apliciraj za Mint kredit MK ili na telefon 151-07. Mint kredit.
2: Доволно топло е за добро расположение. 17 степени во Прилеп и 19 во Радовиш и во Скопје. Сонце, облаци, па може би краток дужд подоцна попладне. На некои места ќе има услови за грмежи, затоа ако си во движење, биди подготвен на брза промена. Температурата денеска максимална до 25 степен. Што е ново ова попладне, дознаваме во следните минути од Златица.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Од 13, 9 пациенти имале сомнителни наоди во диагностичката евалуација. Соопшти денес министерот за здравство Азер Алиу, кој ги објави резултатите од Странската комисија за сомнителните кардиолошки и кардиохирурски интервенции.
5: Документацијата укажува на сомнителни наоди во текот на диагностичката евалуација, одредени аспекти од третманот и водењето на пациентите биле под очекуваните професионални стандарди, анализираните случаи се однесуваат на интервенции и постапки реализирани во Јавно здравствена установа Универзитетска клиника на кардиологија, Јавно здравствена установа Универзитетска клиника за кардиохирургија, Клиничката болница Штип, ГОП 8 септември, ПЗУ Кардио Арт Штип, Клиничка болница Жан Митрев и Клиничка болница Аджи Бадем Систина.
4: Млада жена на 31 година утринава е убиена од својот сопруг. Убиството, според првишните информации, се случило по семејна расправија во битолската населба Баир. 33-годишниот сопруг АР се сомничи дека со нож ја нападнал неговата сопруга АВ, а која од здобиените повреди починала на лице место. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска и официјално отвора Народна канцеларија на председателот во Скопје. Главна цел е да има возможи на граѓаните непосреден контакт со институцијата, како и простор за поднесување на предлози, представки и граѓански иницијативи.
2: Работно време со Јелена. Добре дојде, ти посакувам убав и пријатен ден тука. Нема никој што ќе ти прави дополнителен стрес. Затоа пушти се, уживај и влегуваме во втора фаза од четврток.

0: Sweet Dreams. Eurythmics ги слушавме во работно време со Јелена. Утринава имавте муабет фин убав, така искрен со Христина, околу тоа што барал волкот во козле во три наутро на улица. Еве што одговаравте.
1: Наумче, вели, ја имат барана кукичката од бабичката, ама GPS-от го има зезнато. Пеце, вели, вечерта волкот славеле матурска, па се напиле малку и пафнале, вели, го сгрешил патот. Сигурно волков шето за отворена пекара да најде да си купи бурек.
0: Ето, такви креативни одговори можете да давате само вие. Каква прекрасна публика сте, а кога е во прашање будењето, тогаш со Христина сигурно тоа ви е најдобро, па се расанувате и ете сите заедно потоа му даваме фина, убава енергија на денот.

0: DAF je na radiju. Mercy sa hitat od 2008. I svega koga ostanovaš bez nikoj što je delo od sekoj dnevijeta tvoj odjedneš, pop, iščeznova, go nema. I ti se so prašanje vo glava kada utide i za tije momenti dojedja. Jack Jones, so where did you go?
1: Слушаш работно време на канал 77.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
6: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
7: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: Светлина и елеганција.
9: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
10: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
11: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачиноте. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
10: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
12: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
13: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден примес, имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возе внимателно и внимавај на радарска контрола на патниот правец Густивар Тетово. За ова известува Лука, мојот репортер од терен. Каде е гужва, каде стои полиција, каде има радар? Јави, пиши на Вибер на 0726 07 777. Среќен пат!

Soon, brava. Back to France на канал 77. Инако FIFA станува како Super Bowl, ќе воведе прво шоу на полувремето на финалето од светското првенство. Деталите за ова во Спорт Репорт за 5 минути.

0: Blessings. Kelvin Harris i Clementine Douglas iz družija 2025-a. I evo ga rezultatot od ta sarabotka. Oh, yeah!
1: Sport report. Подржано од Мидеа. Македонските ракометари максимално подготвени влегуваат во денешниот дуел со Словачка во Прешов. Прв меч од баражот за пласма на светското првенство наредната година во пресрет на неделниот реванш во Скопје. Во таборот на црвено-жолтите влада е добра атмосфера. Противникот е добро анализиран од стручниот штаб, а во националниот тим влада е став дека ако се одигра на нивото на кое нашата репрезентација е способна, позитивниот резултат не би требало да биде доведен во прашање. Надпреварот се игра од 19 часот вечерва, а ние секако навиваме за нашите момци. Шакира и Мадона ќе бидат главни звести на првото шоу на полувреме на финалето на светското првенство. Објавува Guardian. Историскиот настап, моделиран според Super Bowl, ќе се одржи на 19 јули на стадионот MetLife во Нью Джерси. Потврди денес FIFA. Легендарниот дефанзивец на Барселона и Шпанија Gerard Piqué никако не успева да остане подалеку од насловните страници, ама поради погрешни причини. По неодамнешната суспензија од фудбалот, Пике сега се соочува со сериозен финансиски удар од шпанските власти. Имено, фудбалерот е казнет со вртоглави 200.000 евра поради инсајдерско тргување. Истрагата утврдила дека Пике купувал акции на компанијата SP Global Services додека поседувал привилегирани информации од истата.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Бременоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
7: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет, Струмица.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас, Струмица.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
9: Ресторан Воденицата Кајове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата Кајове, Штип.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
15: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

Чиста летна енергија во пролет. И тоа што те фати и не те пушта. Дънгал јет беше таа од Камила Кабеља. И нема да заминеме се уште за тоа што ќе ни биде после жал што сме се разделиле пред време. И имаме уште малку време за само хитови, како ова е на One Republic. Apologize. Мисли на време пред да зборуваш било што.

0: Shania Twain e Annie Marie Selva. Unhealthy. За крај на работно време со Јелена. Ти посакувам убаво и пријатно попладне. Ангела веќе е подготвена, те очекува, а нова средба на радио, јас и ти ке имаме утре во 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција Канал 77, денеска четврток, 14. мај 2026.
1: Што баро волкот на улица во Козле во 3 наутро? Само исклучиво погрешни одговори.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наумче вели ја имат барана кукичката од бабичката, ама GPS-от го има зезнато. Пеце вели вечерта волкот славеле матурска, па се напиле малку и пафнале, вели го сгрешил патот. Сигурно волков шето за отворена пекара да најде да си купи бурек.
2: Секое утро нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: работно време на Канал 77.
4: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. МКЕШ. МКЕШ.
5: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
6: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
7: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин МК. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
10: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
11: Јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
12: Писи кафе. Писи кафе, писи кафе, писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Добар ден! Претежно сончево во овој период, ама попладне локална појава на нестабилност, пороен дожд, грмежи со моментални 18 степени во Прилеп, исто 18 Радовиш, Скопје моментални 23. Инаку и тоа е температурниот максимум за денеска 23 степени. 14.00, време е за вести, да слушнеме што е ново од Златица.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Ојо Куманово ја прошири истрагата против 25-годишниот осомниченост Старо Нагоричане за уште 4 кривични дела, две убиства и два обиди за убиство. Информираше денес обвинителот Љубомир Лапе.
15: Сега севкупно се води истрага за 6 кривични дела, од кои 4 се кривични дела довршени и две кривични дела убиство кои што останале во обид. Се работи за прв случај за кој од доказите произлегува дека се работи за серијски убиец кој што сторил и кривичното дело фемицид. Истрагата ќе продолжи и очекуваме за кратко време да поднесеме и обвинителен акт против ова лице. Се уште се наоѓа во притвор кој што му беше продолжен.
3: Дежурен јавен обвинител од ОИО Битола извршил увид на местото каде денеска во битолската населба Баир беше убиена жена. Од обвинителството информираа дека е издадена наредба за обдукција на починатата, а од местото на настанот се подигнати траги и материјални докази кои ќе бидат предмет на понатамошно вештачење. Председателот на ДКСК Адем Чучуљ изјави дека институцијата со која раководи не е надлежна да ги коментира или да се меша во одлуките на јавното обвинителство. По одлуката на обвинителството да ја запри истрагата за набавките на мазут за ТЕЦ Неготино. Чучуљ нагласи дека неопходно е да се подигне нивото на соработка меѓу антикорупцијска и обвинителството.
14: Здраво друштво, четврток, 14 мај денеска. Волкот во козле си е волк, дилемата решена. Па велам сега раат, можеме да се опуштиме и во попладне со Ангела да влеземе вака.

слушаме само хитови. Јас сум Ангела, здраво друштво. И видео на Инстаграм ни ја разбуди носталгијата. Дрон, снимка над мостот кај Глобочица. Истото место каде што е снимена сцена за холивудски филм во Македонија. Кој македонски пејач се појави во овој холивудски филм со Джордж Клуни и Никол Кидман, ама пред да стане звезда? Опција под А, Владко Лозановски. Опција Б, Тоше Пројевски. Опција В, Владко Илиевски. Ајде да видам што мислите на Вибер. 072-60-77-77. Имал само 16 години и гумел во филм со Джордж Клуни, а повеќето од него не забележале. Што мислиш кој е? Ајде на Вибер. 072-60-77-77. Под А, Владко Лозановски. Б, Тоше Пројевски. Или под В, Владко Илиевски. Ајде да слушна мислења.

0: Nickelback. How You Remind Me. Ovo je Popladna sa Angela. I na Instagram se pojavi jedno video koje bukvalno je razbudi nostalgijeta vo nas. Snimeno so dron nad mostot pokraj Glabočic. И потоа дополнително со сцениот филмот на повеќе места низ Македонија. Ама имавме и ситуација кога видовме еден македонски пејач кој се појавува во овој холивудски филм со Джордж Клуни и Никол Кидман пред да стане звезда. Прашав кој? Дали тоа е Владко Лозановски, Тоше Проевски или Владко Илиевски? И од коментарите Митко вели под Б, Тоше. Вики и Јане се за Владко Илиевски.
1: Што баро волкот на улица во Козле во 3 наутро? Само исклучиво погрешни одговори.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наумче вели ја имат барана кукичката од бабичката, ама GPS-от го има зезнато. Пеце вели вечерта волкот славеле матурска, па се напиле малку и пафнале, вели го сгрешил патот. Сигурно волков шето за отворена пекара да најде да си купи бурек.
2: Секое утро нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
6: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
7: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
9: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
11: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Прво ден автопатот Куманово Скопје претходно беше блокиран затоа што се случила тешка сообраќајна незгода или несреќа таму. Ако имаше ти корисна информација за останатите учесници во сообраќајот слободно. Биди репортерот терен, дојави што се случува. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: nema Den, nema Noki. Sa Vlatko Lozanovski. Life in a Kanal 77 Maka.
1: Tri rabote. Podržano od Jean Mitref Klinik.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Азербејџан станува дестинација за патници кои сакаат богато искуство без голем буџет. Значи, туристите ја нарекуваат ефтин рај, се фала дека со 80 евра таму можеш да живееш ко милионер. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека вечер од 21 ќе можеме да ја следиме втората полуфинална вечер на Евровизија, финалето во сабота. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека уште еден ден пред да се резервира присуството на настапот на Девид Гета останува дели за 8 септември за денот на независноста. Влезниците ќе бидат достапни од утре, ама само на Avalon Booking МК.
2: Секој ден од 6:30 сум со вас, затоа што сте најдобри.
1: Канал 77.

0: Dua Lipa na 36 по 14. Здраво! Споменав предходно дека на Инстаграм се појави видео кој ни разбуди носталгија. Една македонска личност се појави во сцена од холивудски филми. Прашав кој е тој македонски изведувач кој беше заедно со Джордж Клуми и Никол Кидман пред да стане звезда. Владко Илиевски, Тоше Проевски или Владко Лозановски? Митко рече Тоше, исто како и Јулија, која вели то мора и малите да го знаат. А Вики и Јане беа за Владко Илиевски. Точниот одговор? Па, то беше Тоше Проевски. На само 16 години се појави во првата сцена на холивудскиот филм Миротворец, тука со Джордж Клуни, со Никол Кидман, кои делумно се снимаше ни цела Македонија, ама Тоше конкретно е дел од трклиниот хор и сцена снимена во Битола. Одиме уште со носталгија, моменти и спомени, овој пат ни с песна. Со нешто што не можевме да го направиме со некоја личност која многу ни значеше. Елена Рисевска. А можевме. За кратко. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
1: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.

Channel 77. Ти ги слушаш хитовите, што ги сакаш. Сите на едно место. Канал 77.

0: let's this from George Michael на 12 минути пред 15. И во изчекување сме на новото издание, новата епизода и обистина или не со Миро Кацаров. Гостува Бини Шакири. А ке ја кажува ли вистината додека е на полиграф?
1: Дали е точно, дека многу пати знаат и засмета епитетот, каор епитетот Шиптар, затоа што имаш одлична соработка или одлична соживот со македонците.
0: Ке дознаеме вечер во 20 часот на YouTube каналот на Канал 77. Oh, hi.

0: Баш некако фино не размрдува. Била се анимал, состануваат садна. А драма во рудник во Косово. Новости од Белата куќа. За ова и повеќе. По вестите од 15. За капка.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
2: Кус за кој сонувате мора да е Пекабеско.
3: Нејзината нежност освојува, облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание, таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
9: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизайн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
10: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
11: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Типично мајски денеска. Буквално сонце, облаци, дожд, повремено засилен ветер. Е, ваква ни е метео прогнозата и метео сликава за денешниот ден. Моментални 20 степени Битола, 21 Струмица, 23 Скопје. И реално пријатно е, освен кога не дува и кога не врне, нели? И какво е денеска, очигледно и според најави, утре ќе биде така. А бога ми и не време за викенд имаме во најава. Време е да се информираме, да слушнаме што е ново во вести. Ајде, Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Има стапка на исполнетост и позитивен тренд во реформската агенда. Истакна на денешниот трет состанок на Националниот консултативен механизам за реформската агенда делегатот од Европската унија Штефан Худалин.
13: And we are just shortly before of...
14: Веќе сме во средина на нејзиното спроведување. Оценки до сега има, кои што сега се разгледуваат во Европската комисија, ќе има уште, ќе следи уште една оценка на постигнувањето на крајните рокови, а целта на денешниот конкретен состанок е поголемо вклучување на граѓаните и подигање на свеста дека институциите одговорни за спроведување на реформската агенда можат да бидат повикани на одговорност доколку не се спроведува.
12: 18 рудари останале заробени во окното на рудникот Трепча Југ во Косово поради проблеми со електричната енергија. Председателот на синдикатот вели дека состојбата на рударите за сега е добра, но предупредил дека може да се влоши доколку останат подолго време во окното. Рударите се заглавени од 1:30 часот по полноќ. Американскиот председател Доналд Трамп и кинескиот лидер Ши Джинпинг се согласија дека Ормуската теснина мора да остане отворена за слободен проток на енергија. Објави Белата куќа по состанокот на лидерите во Пекинг. Во сообштенијето се наведува и дека кинескиот регион Тајван не е споменат во официалното резиме од состанокот, кој е оценет како добар.
15: Хелло, како е друштво? Ајде уште малку последен час и да завршиме за денеска со работа. Инаку гостот позади Волан поздравува и вели, кај ресен се сечат дрва на патот, без никакво обезбедување, луѓе, пазете. Гост, фала за тујава и за сите што возиме, еве нешто што ке јача енергија. Хугел и гета, think of me, здраво!

Eminem, Houdини, магично изчезнува зад нас. Исто како и фотките од новата опција на Инста. Не знам, ја пробали опцијава за сите што сакаат, онака, само да ти покажам нешто опција, топ, се вика Инстант, ја имаме доле на Инстаграм, онака праќаме неофицијални фотки што исчезнуваат, откако ќе ја бидеш, ама останаат зачувани кај тебе. Не знам, ние на работа денеска цел ден си играме со нова опција, ама реално не е ништо посебно. Практично стори, ама само за одбрани луѓе. А тука ние имаме одбрани хитови за тебе во продолжение. Too Sweet и Hozer на радио.

Do den denes neodoljiva i секси. J-Lo с On The Floor заедно. И што мислиш дека мажите прво забележуваат кај жените? Најде ве слушнам со мислење на Вибер. 072-60-77-77. Некако мислам дека цело време се дискутира околу ова и се делат страните. Што маж прво забележува кај жена? Ајде да ве слушнам на Вибер 072-60-77-77. Одговорот и малку ке ти изненади во три работи што вчера не знаем денеска, да? Канал 77.

0: na web strana. Poruke radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се дупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк. До 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Светлина и елеганција.
7: Живеј ги своите соништа. Рис Хом осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
8: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
9: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Vremeno je perfektno.
1: Ху, 3-1. Боја за мета. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Ху, 3-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Внимателно ако возиш кон Ресан, се сечат дрва на патот и тоа без никакво обезбедување, год се напиша луѓе скрос внимателно. А ако имаш и ти своја дојава, можеш како год се да не бидеш репортерот тер, с информација никому да помогнеш. Дојави на Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!
3: Канал 77.

Luis Capaldi. I vjerujem da dadem me malku publike optimizam sa so jedan hit koji baš nekako kena razmrda. Belong Together, ama prvo. Podržano od Jean Mitref Clinic. Prva работа што вчера не денеска ја знаме дека Јован Јованов искрено во интервју се кажа дека со бившата сопруга заедно ја донеле одлуката за развод. А она што беше најемотивно во цело интервју е дека керкичката од Торонто директно доаѓа за прв пат тато да го гледа на сцена и тоа на најавениот концерт во Скопје. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека една куцка помалку и многу разочарани љубители на Милка. Суд во Германија пресуди дека познатото чоколадо ги довело потрошувачите во заблуда со помалку грама и иста амбалажа, а по висока цена. Трета работа, што вчера не денеска ја знам, е дека мажите забележуваат нешто прво кај жените што ние може би и не го очекувавме. Според Дави тоа е стилот или очите. Според Кика градите, а според Мацо задникот. Ама не. Маш кај жена

0: прво ги забележува очите, браво Давид за тебе. Сигурно не го очекувавме ова, ама еве, илјадници мажи во анкета го одговориле тоа.
1: Попладне на канал 77 со Ангела. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes, when you call and I say I'm on my way.

0: беше Дуа Липа, Келвин Харис. One Kiss. На 37 по 15. Лайв сме на radio.канал 77 мък плиерът, къде има за всекоя верзия от тебе по нещо. Тексио, само македонско, фолк плеер. Ма кликай radio.канал 77 мъка, провери по що можеш да уживаш баш в овој момент.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман Ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
5: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
6: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
7: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
8: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
9: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија минибуси и автобуси од висока класа.
8: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
10: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
12: Резултати од јустинел, сеньоре.

0: А Мика Чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Бруке, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
2: Пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

Završíme to rávot od prvá smena. Zdravo! Popotne. Епа, не знам, ти има ли стигнато и тебе порака со лажна тревога за тоа дека треба да пратиш сообраќен прекршок. Е, ја од МВР пак предупредуваат, нова измема, праќаат линк до лажна страна, што изгледа како да е МВР, бараат податоци од картичка. Значи, оно на што треба да обратиме внимание ако ваква сомнителна порака ни саса е дека преобројот е странски. Линкот е чуден, затоа што не е официален оној со gov.mk. И оно што е неалармантно дека бара итна уплата и лични податоци. Значи, во оваква ситуација, луѓе, да го избегнеме оној аларм на невнимание и никогаш да не кликаме сомнителни линкови, воопшто да не пуштаме лични податоци на места кај што не сме 100% сигурни.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
2: Velea Home.
1: A spalni?
2: Velea Home.
1: Kujni?
2: Velea Home.
1: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
2: Velea Home povtorno.
1: I kad imaše brza dostava?
2: Velea Home.
1: I 5-godišnja garancija?
2: Velea Home.
1: Znači, što i da baram za doma?
2: Znaš, Velea Home.
3: Super zabava, со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
5: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум, сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: До 50 шанси за 120.000 денари. 5 неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Sport Life, вашиот тикет вреди повеќе.
9: Мунткредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунткредит МК или на телефон 151-07. Мунткредит.
10: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
11: Петок, 15 мај. Кукулеле во живо во Голд Фелиција Битола. Незаборавна музика и атмосфера. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
12: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
13: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Сега, за сега стабилно, сончево, нека пријатно. Ама до вечер, локални врнежи од дошт, не време грамотевици, ветер. Со моментални 22 степени во Дуиран, 16 во Охрид, Скопје, моментални 24. Не знам како ќе го доживееш ова, ама какво е денеска, така и следните денови. Ке ни пропадне ли викендот, ја ли не? Ај, ќе почекаме, ќе видиме што ќе се случува. 16.00, време е за вести. Да слушнеме што е ново од Златица.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски ја повика опозицијата да има одговорен пристап за реформската агенда и да ја тргне на страна дневната политика.
17: Ако вие секој дневно држите пресконференција на кои што велите нема нешто позначено од Европската унија, треба да ги користиме европските фондови, а во пракса не ги поддржувате таквите закони, доволно можеме сите сами да го донесеме заклучокот. Не може вие секој дневно во форма на политичка парола да зборувате Европа, Европа, Европа, кога сте повикани да учествувате во работна група за закон, измени и дополнуване на закон кој што Европа го бара од нас, да речете ние го бојкотираме процесот затоа што не ни се допаѓа председателот на владата. На тоа си имаме сведа.
16: Полицијата поднесе кривични пријави против двајца доктори кои во случајот со серискиот убиец од Старо Нагоричане не утврдиле дека жените починале од насилна смрт. Пријавите се поднесени против двајца доктори од општата болница во Куманово кои ќе одговараа за несовесно вршење на службата. Покрај хартиените свидетелства, на крајот од тековна учебна година, учениците од прво до трето одделение за прв пат ке добијат и дигитални свидетелства. Како резултат на заложбите на Министерството за образование и наука за дигитализација на образованието. Преостанува уште уписот во високо образование да се дигитализира, а со воведувањето на дигиталните свидетелства се отвара можност за остварување и на оваа цел, изјави министерката Јаневска.
14: Hello, возиме кон дома и слушаме само хитови. Почнуваме со Уичи.

0: Denka, hvala na kanal 77. I samo loši suveti. Što pravi vukot vo kuzle vo tri sabajle?
1: Naумче били ја имат барана кукичката од бабичката, ама GPS-от го има зезнато. Пеце вели, вечерта вулкот славеле матурска, па се напиле малку и патнале, вели, го сгрешил патот. Сигурно Волков шето за отворена пекара да најде да си купи бурек.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.

0: Maria, Maria. Maestro Carlos Santana на 16 по 16. Време кога си играме, го тестираме звукот, слухот. Јас пуштам еден звук, значи нема слика, има само тон, а ти треба да погодиш кој спорт се игра. За кој спорт станува збор? Ајде да видам кој има најдобро развиен слух во Бопладне со Ангела. Вибер 072-60-77-77. Кој спорт го бараме денеска?
1: Бопладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
2: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
4: Сопер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.

0: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
3: Радар контрола имаме пред искучок за Катланово. Кире, фала за дојава. Фала за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. А секој како Кире може да ни биде репортерот терен, да дојави и да помогне некому со информација за тоа што се случува на релација каде боси. Вибер 072 60 77 77 не е бројат. Среќен пат!

0: energična sa Fever Dream. Алекс Бомерно станува сад. Предлагам да задржиме вакво темпо и енергија со Ела Хендерсон во продолжение. 21 Reasons, само прво.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Узбекистан стана дестинација за патници кои сакаат богато искуство, ама без голем буџет.

0: Паша Проевски. Тајна моја на 33 по 16. Момент кога ја спуштам звук, ти погодуваш. Кој спорт се игра? Нема слика, има само тон. Што е? Кој спорт се игра тука? Александар вели според звукот ракомет. Горан, Ива, со исто мислење. Ракомет. Ама дали е? Давам уште една шанса. Кој спорт го бараме? Вибер 072-60-77-77. Ајде да видам кој има најзострен слух тука во Попладне со Ангела.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
8: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: а микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басто 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
4: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: The Chainsmokers ги слушаме за попладнем на Feel Good разположение. Ангела тука друштва. Момент кога играме игра. Пуштам звук. Погодуваш. Кој спорт се игра? Што мислиш, зашто станува збор? Еве, Марија вели, звукот е од кошарка, парем според неа, ама очигледно и според Кире, според Митко, според Назиле. Тука Мартинка, заедно со Мила, Елена, сите се за кошарка или баскет. Димитар малку поразлично за одбојка. Мони, Крсте, сепак за ракомет. И друштво, тоа е тоа што го баравме. Ама аплаузот најмногу за Горан затоа што тој беше првиот кој воопшто погоди дека е ракомет. Исто во комбинација со Александар и со Ива. И само да подсетам, вечерва ги бодриме нашите ракометари. Вечер во Прешов од 19 часот машката ракометна репрезентација игра против домакинот Словачка. Прв надпревар од Баражот за пласман на светско првенство за 27-ма.
1: За Македонија!

0: baš nekako relaksirano zvuči. Weeps, The Mr. Probes. Pa da kombiniramo se nešto što baš kini digne energiji po dinamično. Raja. Where is my husband? Po slavesti.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Moja dom. Tvoja dom. Našija dom. Dobro zaštiteni. So dom i komplet stambinoto osigurovanje na Eurolink. Stani del od magičniot svet na Disneyland Paris blagodarenje na Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
8: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
11: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
12: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
0: Сонце, облаци, дожд. Не време грмежи ветер. Ете. Еден пакет за денеска 14 мај, моментални 22 степени во Штип, 17 Крушево, 24 Скопје. Следниве денови, па како денеска, така и понатаму. 17.00, време е за вести. Ајде да слушнеме што има да ни каже Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Повторно отворена Народната канцеларија на председателот во Скопје. Се обновува практиката за директна комуникација и непосреден контакт на граѓаните со оваа институција. Председателката Силјановска Давкова најави вакви канцеларији и во другите градови.
14: Ова место да биде место каде што ќе може секој да тропне, да влезе, да се распраша што може да направи, а најголема инспирација добив од средбите со младите, овој простор пулсирал многу. Млади се обраќале, многу невладини младински организации се обраќале. Се разбира, ова е почеток. Јас имам намера и во другите градови да отвориме.
13: Летонската премиерка Евика Силина денеска соопшти дека поднесува оставка откако инцидентот со украинскиот дрон ја потресе незината влада. Летонскиот председател, кој според уставот е задолжен за назначување владени представници, утре ќе се сретне со представници на сите парламентарни партии. Падот на летонската влада доаѓа на само неколку месеци пред редовните парламентарни избори во октомври. Француските обвинители денеска побараа 7-годишна затворска казна за поранешниот председател Никола Саркози, кој поднесе жалба на првостепената пресуда за примање нелегални прилози за председателската кампања од покојниот либиски диктатор Муамер Гадафи. Пресудата се очекува на 30 ноември.
1: Еден радио во Македонија.
0: Ангела тука, здраво. Слушаме хитови со Телеком до 18. И го имам оној на Раја, кој кога и да го слушам, баш ми доаѓа онака да ја кажам: девојко, ако ти не знаеш, јас ли да знам? Кај ти е мажот? There is my husband. Еве, во продолжение.

Shawn Mendes, Camila Cabello. Senjorita, na 11, po 17. И замисли, проблем што математичарите не можеле 60 години да го решат, че GBT наводно го сторил тоа за неколку секунди. Станува збор за еден од најтешките математички проблеми што постојат со децени од така наречените Ердишови хипотези, што долго време немале решение. Па мене сега ме интересира, кога вештачката интелигенција тебе ти реши некој проблем? Мене че GBT ми помогна да го растопам топлото чоколадо на водна купка, ама со маргарин. Сега знам бака едноставно звучи, ама не можеше да се растопи до таа точка на мене што ми требаш. Па доби совет. Стави две лажици масло и проблемот решен. И навистина беше така. За две секунди. Слушам и доста коментари и приказни од автомеханичари дека со ChatGPT нашле некои скриени дефекти кои не можели ни да помислат дека постојат. Па затоа прашувам, кога вештачката интелигенција тебе ти реши некој проблем? Вибер 072-60-77-77. Што не можеш ти, а ChatGPT го може?

0: super. Ne kažano. Da popadnem na feel good. I što ne možeš ti, ama ChatGPT može. Еве, наводно, решил проблем што ги мачи математичарите веќе 60 години. Па прашав, имаш ли ти ситуација кога вештачка за интелигенција ти решила некој проблем? Важен ни раскажа дека е слаб во пишување мелови и правење понуди, ама затоа вели ChatGPT махер за тоа. Мене искрено ми помага и околу гледувањето на цветињата, да не се лажеме. Дека сум тапа со такво искуство, пушта, пуста желба да ги имам. Ама мора да знаеш како да ги чуваш, нели? Еве, што не можеш ти, а ChatGPT може за тебе. Вибер 072-60-77-77.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Па ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето нека си кажат дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си пидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам линчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам говнили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
7: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони 400.000 динари со каматна ставка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
11: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. MDV. Свежина и топлина за секој ден.
12: Жито. Топ понуда на фрижидер. Кулен петка. 1 килограм. Рефус. За само 529 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
13: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
14: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
15: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
16: имаш еден неочекуван пробем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
17: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Застој поради случајна сообраќајна незгода во Скопје од Геге до Ново село кај училиштето пред Волково. Од двете страни има многу гужва, практично од двете страни според дојавата на Вико. Од предизвестно време. Вико, благодарам за тоа што дојави и се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инаку, секој како веко може да не биде репортер од терен и да дојави што се случува на релација каде боси. Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!
18: Канал 77.

0: Enrique Iglesias go slušame. Сунајте ова на радио. А што мажите прво забележуваат кај жените? Анкетата и резултатите сега.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Епа прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Јован Јованов онака искрено се отвори душата во едно интервју и кажа дека одлуката за развод со жена му била заедничка, а она што најмногу разнижнува е дека конечно ќе му дојде керкичката од Торонто да го следи концертот кој ќе биде следниот месец во Скопје. Втора работа, што вчера не денеска ја знаме дека има една коцка помалку, ама е многу разочарување за љубителите на милка. Судот од Германија пресуди дека познатото чоколадо ги довело потрошувачите во заблуда. Помалку грама, иста амбалажа, ама повисока цена. Трета работа, што вчера не денеска ја знаме тоа што мажите прво забележуваат кај жената. Не се градит, не се задникот. Мажите прво ги забележуваат очите кај жената. И сигурно не го очекувавме ова, но еве илјадници мажи во анкета си скажа вака. Ама Лазе ме демантира. Вели, прво што секој маж би го приметил, ако е маж кај жена, особено ако има градник 90+ и отворено декулте, сигурно нема да бидат очите, нели?

0: 27 по 17, кога дискутираме за тоа што ChatGPT може, а ти не. Сега наводно ChatGPT е решил проблем што ги мачи математичарите веќе 60 години. Па, има ли ситуација кога тебе ти решил проблем, прашав? И тука Вико се јави. Дели, ако ја наштимаш како што треба, AI може да е многу корисен. Работи видеопродукција, постпродукција и скоро секојдневно ми помага со сетници. А отскоро е електричар со основен курс стануваш со помош на AI. Бога ми стварно знае да ни се најде. Ама никога ще стварно знае да ни излаш. Окей, Вико, фала ти што сподели. Ја велам се ја да почествам со еден хит. Resolution. Сара фотографија и повторно. И јас во целосно ќе на раздвижи за многу кратко. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Телеком. Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Magenta Moments попусти секој месец само со новата Magenta 1 Unlimited.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 08 00 301 30.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува, од кода нова.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хотдог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.

0: Sir je akvarijom, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Akvarijom Kućani.
1: 20 godini Međunarodan slavijanski univerzitet. Studirajte menadžment, financiji, pravni nauki, informatika, upravovanje s otpad, bezbednost pri rabota ili psihologija. Две децении. Една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
3: Патувај

0: Druga klasa.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034 346 030.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.

Maja sa Zdanovska, JJ. Ti me sakaš, znam, bo popodne sa Angelom. И драмата во Козле доби крај. Куче ли е, волк ли е? Окей, волк. По испитување, по анализи, по консултации со експерти, од зимјава, од странство, со ошката ја затвори дилемата. Животното е вистински волк, крај. Млад и неухранет, жал. И оно што дополнително се поставува како прашање, кој чувал волк како домашен миленик, иако тоа е забрането? И уште една дилема до душа расчистена дека не е чипираното куче за кое што се пишуваше, а исчезнало пред 2 месеци. Ако приказнава ја свртаме на забавно, волк ли е, куче ли е, како да препознаеме? И ме интересни ваши совети на моето Instagram, TikTok и Facebook видео. Се дружиме од таму, погледни го и може би ќе додадеш уште нешто во коментар.

0: Bio je The Script. Baka za kraj na popodne s Angela. Društvo, toliko za deneska. Утрено во дружба стандарт петочно 14, во период од годината кога највесели се матурантите, ама погоми на викенти сите ние, и млади и стари. Толку од мене за денеска, Ребека Следна, главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денеска 14 мај 26. Чао!
1: Попладне на Канал 77. Само Подржано Телеком.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
4: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Дојде мај и се да смени. Во Сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
7: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
8: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
11: Велеа Хоум.
10: А спални?
11: Велеа Хоум.
10: Кујни?
11: Велеа Хоум.
10: Плакари, машини, душеци и табуретки?
11: Велеа Хоум повторно.
10: И каде имаше брза достава?
11: Велеа Хоум.
10: И 5 годишна гаранција?
11: Велеа Хоум.
10: Значи, што и да барам за дома?
11: Знаеш, Велеа Хоум.
12: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
13: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикации и ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
14: Здраво! Се врати денес сонцето, скокнај температурите малку, расположено ни е времето, вчера само не му беше денот. Штип 22 степени, Тетово 19, Скопје со 24 во моментов и утре исто толку, толку е максимумо, 24, а мона комбинација од пурен дожд, ветер, грмежи си останува како предупредување. Точно 18 часот, време да слушнеме што е ново. Последен преглед на вестите од денот прави Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Во сабота на 16 мај Виница за прв пат ќе се приклучи кон маршот на ангелите. Настан што се организира во чест на 63-те жртви од трагедијата која ја потресе целата јавност. Под мотото се да не се повтори никогаш за вистинска правда. Учесниците ќе испратат порака дека сеќавањето на загинатите не смее да згасне, но и дека одговорноста за трагедијата не смее да остане само символична.
16: Ние сме на улица, не затоа што сакаме хаос, туку затоа што правдата ја претворивте во неправда. И запомтете, ниту една функција не трае вечно.
15: Здравствената состојба на деветоделенецот, кој завчера беше прободен со нож во основно училиште во скопската населба Ченто, е стабилизирана. Од ургентниот центар информираат дека момчето е под постојан лекарски надзор и во неговото лекување се вклучени хирурзи од повеќе оддели, кои ги преземаат сите мерки за подобрување на состојбата. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски изјави дека Министерството за транспорт досега реализирало околу 75% од средствата предвидени за капитални проекти, што според него е резултат на добро буџетско планирање. Тој додаде дека очекува слична динамика и во следната година, а доколку има простор во буџетот, како што рече, Министерството е подготвено да реализира и дополнителни средства.
14: Здраво, здраво. На ден пред викенд сме и да си бидеме реални, веќе ништо не се прави со истата сериозност. Како беше она? На некој 20% продуктивно сме или нешто повеќе само? Еве, мозокот почна полека да ти се одјавува, знам, само чекаш да дојде викенд. Ама бадем на радио, можеме да си направиме едно предвикенд расположение со одлично хитче. Магичното стапче во раците на Foster the People.

Возиме со Ed Sheeran на 10 минути по 18. Drive. Планираш викенд во Грција? Епа, подкрени ја малку ногата од гастот и грците оваа сезона не се шегуваат. Сериозни се, имаат ново правило во сообраќајот. Каде има една лента само, лимитот паѓа од 50 на 30 км на час. Ако не го почитуваш, 150 евра казна и избогувај се со возачката дозвола на 20 дена. Така што, внимавај на сообраќајните знаци, внимавај на ограничувањето, подобро купи си гиро, не ги части грчките полицајци. Стави во втора, отвори прозори, ушивај малку во разгледувањето на градот. А ние за тебе ќе ставиме во петта на радио со следниот хит, Just Like a Pill.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, nie je tuka na 18 po 18. Kanal 77. Ако веќе чувствуваш некоја леснотија без причина, готово. Си влегол веќе во викенд енергија. Сигурно во главата ти е вака. Can't Hold Us, овој хит ни доаѓа за многу кратко на радио.
1: Што баро волкот на улица во Козле во 3 наутро? Само исклучиво погрешни одговори.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наумче, вели, ја имат барана кукичката од бабичката, ама GPS-от го има зезнато. Пеце, вели, вечерта волкот славеле матурска, па се напиле малку и пафнале, вели, го сгрешил патот. Сигурно волков шето за отворена пекара да најде да си купи бурек.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Вата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово. Одмор за душа.
6: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
7: Ти знаеш што? Ти го знае како.
8: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
9: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
10: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.мк.
11: Полна агенда. Состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог, здраво и лесно, за пост.
12: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
13: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стопи. Ништо, помалку од совршенство.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Dispeća. A Rosalija dava dobar četvrtočen vibe na radio. Nedovoljna zaštedana voda je i praša od voda ki se otkažeš, ama od što ne. I ja skažem, bez kafe ne možam, a evo što velite vije na Viber 072-60-77-77. Marko ne se otkaževa od ladno pivo po rabota, a Sanja veli deka bez koktelče v petog večera ne si go počnula vikendot. Ič da ne se otkažeš, Sanja, vaka da si go počneš vikendot i u trej večer. Od voda ne štedime, ama od vodaš može da štedime, to jest. Ama od umiljeni od pilog teško, a? Hvala za komentari. Večer na
1: kanalu. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски ин витро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
9: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, крофи и фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
10: Заедно прославуваме успех и квалитет 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус. За мир!

0: Оваа недела штедиме вода, ама не штедиме на хитови. Меси, Лола Јанг беше ова. За точно 10 минути, сите најгласни да ве слушнам, навиваме за Македонија. Oh, yeah!
1: Спорт репорт, поддржано од Мидеа.
2: Македонските ракометари максимално подготвени влегуваат во денешниот дуел со Словачка во Прешов. Прв меч од баражот за пласма на светското првенство наредната година во пресрет на неделниот реванш во Скопје. Во таборот на црвено-жолтите владае добра атмосфера. Противникот е добро анализиран од стручниот штаб, а во националниот тим владае став дека ако се одигра на нивото на кое нашата репрезентација е способна, позитивниот резултат не би требало да биде доведен во прашање. Преварот се игра од 19 часа од вечерва, а ние секако навиваме за нашите момци. Шакира и Мадона ќе бидат главни звести на првото шоу на полувреме на финалето на светското првенство. Објавува Guardian. Историскиот настап, моделиран според Super Bowl, ќе се одржи на 19 јули на стадионот MetLife во Нью Джерси. Потврди денес FIFA. Легендарниот дефанзивец на Барселона и Шпанија Жерард Пике никако не успева да остане подалеку од насловните страници, ама поради погрешни причини. По неодамнешната суспензија од фудбалот, Пике сега се соочува со сериозен финансиски удар од шпанските власти. Имено, фудбалерот е казнет со вртоглави 200.000 евра поради инсајдерско тргување. Истрагата утврдила дека Пике купувал акции на компанијата SP Global Services, додека поседувал привилегирани информации од истата.

0: vodi, vodi me kon vikend što poskoro i oslobodi me od obrazki. Vaka da si go protolkuvam ova hitch od Kaliopi slatkaristika na kanal 77. Večera na kanal 77.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
10: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
11: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш, Емкеш.
12: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Задува ветрот, ама температурите ништо подолу. Еве Дебар со 14 степени, Валандово со 19, во моментов Скопјани не слушаат на 23 степени. Утре ќе се пие кафе на сонце. Ама ќе мора да имаш и чадор при рак.
13: Вечер, Стора Бека.
0: Само хитови. Здраво, здраво. Провери си сметка. Исплатата на мој деде ве почна. Некаде падне и платичка. Или ќе падне утре. Тамам пред викенд за некоја прошетка или за еден добар шопинг. Да си дадем едно хитче за ова. Честам со I Just Might.

0: Ритам што станува запечатен како татуважа. Тату на 10 минути по 19 во вечер со Ребека.
1: Само хитови.
0: Ја знаеш она ситуација кога вложуваш, даваш, се објаснуваш секој ден некому и ќе кажеш доста е. И одлучуваш да продолжиш понатаму. А Настејжа ќе ја пресече таа токсична врска со I'm out of love.

0: for the day. Пливаме кон Weekend Swim со BTS на канал 77. Вечер, Слебека. Кој моден тренд за 10 години ќе не биде чуден или смешен? Вибер 072 60 77 77. Со другарка баш денес будуваме за оние стари трендови. Фарменки со низок струк, патуники врз хеланки, оние огромни ремени што се носеа. И тогаш нормално, изгледале најако можно. Ама денес, некако не ни одговара баш на сите. Или ни е чудно, или ни е нешто смешно. Имаме такви, нели? Пајде, што мислиш од денешна гледна точка? Кој моден тренд, што нели сега го носиме, за 10 години ќе ни биде чуден или смешен? Вибер 072 60 77 77. Зашто велиме добро, што ни било, што сме мислеле? Зашто ќе го кажеме тоа? На канал 77. Само
1: хитови. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
5: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400 илјади динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
7: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на Емкеш.мк во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш, Емкеш.
8: Риц Хоум Цинтар, Гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет. Одберете префинетост.
9: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
11: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

Шон Пол и Сия не го носат овој ритм за танцување на Канал 77. Чип Трилс. Кој моден тренд што го носиме денес за 10 години ќе не биде моден срам? Вибер 072-60-77-77. Марија вели дека тоа се широките 3/4 панталони, кои што сега некако излегува на мода, ама според неја и сега малку се така на граница како да одиш на риболов. Давид типува на култните чорапи на влечки, комбинација што очигледно одбива, ама одбива да изумре. А Вико има нешто против женските балетанки. Знаете како велат, модата е како бивши. Во момент мислиш дека е најдобро нешто на свет, по 10 години само си ги криеш сликите и се прашуваш, сум имал ли добро јас огледало дома пред да излезам?

0: Ej, ti si survivor na nedelot. Kako što vela Destiny's Child na 25 minuti pred 8. Kanal 7-7. Četvrtak od veke završi i sega ti treba mal reset za utre. Evo ga. Opalajt na Taylor Swift za kratko na radio. Ама прво да провериме што барал волчко од козле. Тоа се дискутираше утре навака и Христина.
1: Што барал волкот на улица во Козле во три наутро? Само и исклучиво погрешни одговори.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наумче вели ја имат барано кукичката од бабичката, ама GPS-от го има зезнато. Пеце вели вечерта волкот славеле матурска, па се напиле малку и папнале, вели го сгрешил патот. Сигурно волков шето за отворена пекара да најде да си купи бурек.
2: Секој утро нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал
4: 77. Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басто 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, кујна Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
5: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
6: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
7: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
11: Дојди во Халем.
10: Најдобри автостакла.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
15: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
16: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
2: Ова пролет на канал 77 има

12.8. Канал 77 е тука да ти ја разубави вечерта со само хитови. А освен ова имаме уште 9 радиостаници на radio.kanal77.mk. Ако ти треба нешто онака баш за опуштање, нешто по твоја мерка, сигурно можеш да го најдеш таму. Си имаме одличен избор, без прекини. Ако не ми ведуваш, провери сам. Па и ако случајно имаш некаква пречка да ги слушаш на радио или во кола сите овие муабети што си ги правиме тука, можеш да си вклучиш онлайн повторно на radio.kanal77.mk преку телефон, лаптоп, компјутер, па и преку телевизор. Нема да пропуштиш ништо. И ваше оттаму доаѓа една Sorry I'm here for someone else. Benson Bone.

0: Над 4 минути пред 8. Overdrive за край нова вечер с Ребека. Толку нашето четвртачно дружење. Фала ти што беше тука да си правиме муабет, да слушаме одлични хитови, одлична музичка плейлиста, која што продолжува да трае и по 8, така што остани нова фреквенција за да ја слушаш најдобрата музика. А ќе имаме утре, ќе се дружиме и утре од 18 часот, петочки, ќе му кажеме добре дојде на викендот. За крај, главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 14. мај 2026. Чао, чао! На Канал 77. Само
1: хитови. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
6: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unipank.mk.
8: Светлина и елеганција.
9: Живеј ги своите соништа. Рис Хом осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
10: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
12: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
13: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Канал 77. Максимум музика.

0: V-Milk 100% mleko, sirenje i kaškavalo prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlječan makedonski brend. Mlečno, vkusno.
1: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček sodafinka. Svežinata na cevitana. Prekubitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel ledan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
2: Barate sigurna za rabotka za vašite pari? Vo Capital Banka imamo promocija na depozitni kamatni stapki. Vo dinari 3,5% na 18 meseci i 2,5% na 6 meseci. Vo evra 2,5% na 18 meseci i 1,5% na 6 meseci. Posjetite ne i izberite go depozitot koji što najveće odgovara za vas.
3: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
4: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
5: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i piskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
6: Da li je ova romantična ta večera što je planiravte? Da li je ova govor od što go podgotvuvavte so nedeli? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
8: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
9: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
11: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
12: Геймери внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
13: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
14: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
1: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30. Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, пијавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
0: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
5: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија минибуси и автобуси од висока класа.
4: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни слабомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
3: Практично и лесно, се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас Струмица.
6: Esultate o giusti del Signore

0: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
1: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк. Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мета. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Брат, шо ти е сонето? И телевизијава ти кочи цело време.
5: Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
6: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одбирете квалитет, одбирете префинетост.
7: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
9: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
10: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплеј и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплеј. Во Лидл има место за секој. Играј за Тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
11: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
12: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
13: Велеа Хоум.
12: А спални?
13: Велеа Хоум.
12: Кујни?
13: Велеа Хоум.
12: Плакари, машини, душеци и табуретки?
13: Велеа Хоум повторно.
12: И каде имаше брза достава?
13: Велеа Хоум.
12: И 5 годишна гаранција?
13: Велеа Хоум.
12: Значи, што и да барам за дома?
13: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Не чекай на календарот. Живей денес. Аплицирај со стамбен кредит од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена и создади го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
1: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 5115 000. Емкеш, Емкеш.
2: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис со Виза Signature и Виза Gold. Добиваш двојна шанса. Плакај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
3: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
6: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам. И нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Новите постни напитоци. Во прав од Виталија. Од овес или од орис. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
7: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
8: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Кујни?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.

0: бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
0: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
3: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
4: Канал 77.
5: Максимум музика.

0: дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсеви во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Вкус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: Канал 77. Максимум музика.

0: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
1: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк. До 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Невена
2: колор. Минт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Минт кредит МК. Или на телефон 151-07. Минт кредит.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни са децата.
1: Жито. Топ понуда на Фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
7: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време.
8: Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
9: Максимум музика.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавдено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.